osala ki mobulu lokola mwana nyoso akosala kana ndako a tata na mama kasi na boyaka yo te epai oke lakisa ye fidélité chéri osala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke